Lodos der Foss Morgen jämmer är inisches Olnische jör Bäcks mot Olnisch ka Ist tintra för tak

0: Han ser mjana i här. Agus kör sig stappar sig rinke. Agus står och sig don gulede med hemma. Agus vi färre oss.
1: Vi tog vad?
0: Da vi skalade.
1: Kje har kjertat sen.
0: Agus vi färre oss.

0: Kapın şimdi şu kanal nasıl geldi tuğla hekam biz bağladı kapın. Ah, tatu ben tani vas kolakla den olsun. Kit başıro.
1: Taşa intak agus nach intak garuşa dinge agus kramız nan atmosfer şun dug ekalagus. Ya, hoşa gomorlaş.
0: Andas. Nish taşa bıka bin çıp kasa oran den neyne. Dach taşa bıka kop kasa kop kan ruin lekele. Gasın çıp gülür oran lekele.
2: Well, ni gasın moran just diversen. Ach, Nishtarist, när vi inte smutsar tästa läs en grupp och knäl kultur yoga ska jag ha något något hög nismo. Ach, tiermus kaplar och nånting inte en grupp du klarar hela det. Ben och räkning nåsen.
0: Nåt jag säger sen, jag måste kassa ordan när det chans. Exakt tästa lämpel.
2: Ja, well, så jag knäl hossa. Couple of them out, and this the photography of Johnny Yoga could kill Dante Joe Steve. I was the chin honey was a hele, like failure Joe Steve at each, not a good Sheila Denver and co. Not a good cordial at Hoplor on Arthur. So, Thomas Golin, yeah.
0: Sure, and us. We could have a point not in Sherdos.
1: Cosmos Modernist Touch, it is.
0: And yes, can you hear me?